دلیلش هم جلسه همزمانی بود که من باید شرکت میکردم. خب فکر میکنم لازم باشه با گرامی داشته ایامی که درش قرار داریم این جلسه رو شروع بکنیم در آستانه ماه محرم، ماهی که برای ما ایرانی ها همیشه نماد و نشانه ایستادگی در برابر ظلم و ستم بوده. دوست دارم این فراز از فرمایشات امام حسین علیه السلام رو براتون قرائت بکنم. فکر میکنم خیلی مناسبت داره با تحولاتی که در این ماه‌ها و یک سال اخیر به ویژه باش مواجه بودیم در ایران خودمون و البته در منطقه غرب آسیا و جنایاتی که علیه فلسطین و لبنان ارتکاب یافت. می‌فرمایند ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. و این نبود آزادگی رو ما در رفتارهای آمریکا و رژیم سکیونیستی در این یک سال اخیر به عینه دیدیم. در ایام سالگرد تجاوز رژیم سکیونیستی به آمریکا هستیم به کشورمون در خرداد ماه 1404. یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم و از یاد نمی‌بریم که ظرف 12 روز رژیم سکیونیستی و آمریکا چه جنایت‌های شنیعی رو علیه مردم ایران مرتکب شدن، به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمله کردند و متأسفانه جامعه جهانی مشخصاً شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این آزمون سربلند بیرون نیامد، نتوانست به وظایف خودش در قبال این اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم سکیونیستی در حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران عمل بکنه. و یادمون نمیره که در جریان اون جنگ تجاوزکارانه تعداد زیادی از فرماندهان ارشد و شهروندان عزیز ایرانی رو ما از دست دادیم. خب در 24 ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بودیم. نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا

0: مهمی بود که محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. جا داره که از همه مردمانمون، از همه اقشار ملت ایران که در این 110 روز پشتوانه مدافعین وطن در هر دو عرصه نظامی و دیپلماتیک بودند قدردانی بکنیم. به روح بلند رهبر شهیدمون و همه بزرگانمون که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن درود بفرستیم و تجدید عهد بکنیم با همه شهدامون که در ادامه مسیر از هیچ کوشش و فداکاری فروگذار نخواهیم کرد. خب من در خدمتتون هستم. صدا و سیما اولین سوال رو بفرمایید. علیکم السلام.
1: روزهای پر سوال من یه بخشش رو شما اشاره کردید درباره یادداشت تفاهم اسلام آباد هست که خاتمه جنگ رو به شمول لبنان در نظر داره و خب خبرش هم به صورت رسمی منتشر شد، اما از همون زمان، یعنی در واقع از دیروز، ما شاهد حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بودیم. میخوام بدونم که پیش بینی شده در صورت این رفتارهای متناقض چه واکنش متقابلی انجام خواهیم داد یا چه اتفاقی در مسیر این تفاهم رو خواهد داد؟
0: خب ببینید، بله ما شاهد این بودیم که همزمان با اوجگیری تلاش ها برای رسیدن به تفاهم، رژیم صهیونیستی مرتکب تکرار جنایاتش شد در ضاحیه لبنان و در جریان حمله تروریستی علیه یک منطقه مسکونی تعدادی از شهروندان لبنانی رو به شهادت رسوند. جا داره اینجا من تبریک و تسلیت عرض بکنم به خانواده شریف شهید، فرمانده ارشد حزب الله لبنان و بستگانشون و سایر کسانی که در جریان این حمله تروریستی به شهادت رسیدند. به مردم لبنان باید تسلیت گفت به خاطر این جنایت شنی. خب هر تحولی بر اساس ارزیابی دقیق و جامع از مصالح و منافع کلان ایران در موردش تصمیم گیری میشه. فکر میکنم بعدها بیشتر روشن خواهد شد که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان در بعد از ظهر دیروز تبدیل شد به فرصتی برای تأمین حداکثری منافع ملی ایران و جبهه مقاومت و لبنان. فکر میکنم آیندگان خواهند دید که جمهوری اسلامی ایران و دوستانش اجازه ندادند که این خباثت رژیم صهیونیستی تمرکز ما بر تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران و لبنان رو به هم بزنه و در واقع این جنایت موجب انسجام و قوت بیشتر جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی شد. این نکته هم خدمتون عرض بکنم، لبنان و خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ هست. ما هم در گذشته نشون دادیم که در این زمینه مصمم هستیم. خاتمه جنگ، آتشبس در لبنان بخشی از آتشبس مورخ 19 فروردین ماه بود و در این زمینه ما در عمل ثابت کردیم که جدی هستیم. بنابراین در آینده هم حتما با دقت تحولات رو رصد خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشه از همه ابزارامون برای

0: اطمینان از اجرای تعهدات طرف‌های مقابل استفاده خواهیم کرد. العالم بفرمایید.
1: سلام علیکم، وقت بخیر. سوال من ادامه سوال همکارمون هست. آیا در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا عبارت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از خاک لبنان نیز ذکر شده یا صرفا توقف جنگ در لبنان است؟ متشکرم.
0: خب شاید برای شما جالب باشه که در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه: احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد به چه شکل هست. ایسنا.
2: سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر. آقای بقایی، من دو تا یه سوال دارم در ارتباط با نحوه حالا مذاکراتی که بین ایران و آمریکا قرار انجام بشه. خبرگزاری فرانسه امروز اعلام کرد که پیش از مذاکرات ژنو و امضای در حقیقت تفاهم یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا قراره که مذاکرات مقدماتی در دوحه برگزار بشه. می‌خواستم ببینم که این خبر رو تایید می‌فرمایید و اینکه میشه توضیح بفرمایید که مکانیزم امضا در روز جمعه در سوئیس به چه نفع خواهد بود؟ از ایران چه کسی در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد؟ مرسی.
0: در مورد جزئیات به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد. اینکه قبل از نشست ژنو سفری به بعضی از کشورهای منطقه صورت بگیره در دستور کار هست، به محض اینکه قطعی شد خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی بله برنامه داریم که سفری به برخی از کشورهای منطقه و همسایه داشته باشیم. در مورد نحوه امضا همونطور که عرض کردم، اجازه بفرمایید که ظرف همین امروز فردا تصمیم گیری قطعی صورت بگیره و ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. بفرمایید. فرارو.
3: سلام، وقت شما بخیر. سلام. شما اخیراً سفری داشتید به همدان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید شادمانی و قرار بود که اونجا سخنرانی بکنید. یه سری اخباری اومد مبنی بر اینکه اتفاقاتی افتاده، گویا حواشی به وجود اومده. حالا به طور مشخص گفتن که توی یکی از تجمعات گویا به شما حمله شده و یه جایی نذاشتن که شما سخنرانی بکنید. ممنون میشم اگه یه مقداری راجع به این اتفاقات همدان توضیح بدید. خیلی متشکرم.
0: خب اگر بخوام حسی بگم، میگم که به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت، بعدش چیه؟ سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. نه واقعا ببینید، من اولا لازم هست تشکر بکنم از میزبانی، مهمان نوازی و مهربانی مردم خوب همدان. برای من یک تجربه فوق‌العاده بود. بنده بنا به دعوت خانواده محترم شهید شادمانی به مناسبت سالگرد شهادت ایشون در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال گذشته به همدان رفتم و خب از این فرصت استفاده کردم برای دیدار با مردم خوب همدان. جلسات خوبی داشتم با اساتید دانشگاه بوعلی، همینطور با علما و فضلای همدان. شب هم در مراسم بزرگداشت شهید شرکت کردم، سخنرانی کوتاهی هم داشتم. این مواردی که اشاره شده خب غلو کردن. من فکر میکنم وظیفه ماست که ضمن حضور در جمع مردم، مردمی که در این صد و چند روز بصیرت، استقامت و عشقشون به کشورشون رو نشون دادند، هم حاضر بشیم هم حرفاشون رو بشنویم. یکی از مختصات لازم برای هر کسی که مسئولیتی رو بر عهده میگیره سعه صدر هست. بنده

0: با کمال افتخار در اون جمع شرکت کردم، هم به ابراز لطفشون گوش کردم و تشکر کردم، هم حرفها و گلایه هاشون رو شنیدم و قطعا هم گلایه ها و هم ابراز لطف مردم خوبمون برای ما فوق العاده مهم هست در جهت انجام وظایفمون. خانه ملت.
1: آقای دکتر سلام، خدا قوت. در حاشیه موضوع در واقع تفاهم و احتمالا توافق، احتمال ادامه تفاهم به توافق خواهیم رسید، موضوع پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همطور خونخواهی رهبر شهید مطرح است. بفرمایید که این موضوعاتی که مطالبه عمومی هستش چطور ادامه پیدا خواهد کرد و در دستور کار وزارت خارجه خواهد بود یا خیر؟ ممنونم.
0: حتما هست. من فکر میکنم موضوع خونخواهی از همه شهدامون موضوعی است دائمی. هیچ کس نمیتواند به هیچ عنوان از جنایت بزرگی که در حق ملت ایران انجام دادن بگذره یا فراموش کنه یا ببخشه. بنابراین این مطالبه یک مطالبه دائمی و مستمر خواهد بود. ما به عنوان وزارت خارجه قطعا از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد، هم برای مستندسازی جنایات، هم برای تبیین جنایات شومی که در حق مردم ایران روا داشته شد. این یک کار دائمی و مستمر هست که از هر نهاد بین المللی، از هر سخنگاه بین المللی استفاده خواهیم کرد برای ثبت و تبیین این جنایات و برای دادخواهی. بنابراین در این امر شکی نیست که دیپلماسی و رسیدن به تفاهم با طرف مقابل برای خاتمه جنگ، برای کاهش تنش به این معنا نخواهد بود که ما جنایاتی که در حق مردم ایران صورت گرفته رو فراموش خواهیم کرد یا خواهیم بخشید. نور نیوز بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خدا قوت. خسته نباشید، میگیم به شما و تیم دیپلماسی. سوال من در این خصوص هستش که آقای دکتر، آیا این تفاهم رو میشه به عنوان معنای تلیه دوستی بین ایران و آمریکا و ورود به یه مرحله جدیدی از روابط تلقی کرد؟ آیا چنین چیزی اساسا منطقی و امکان پذیر هست یا خیر؟ متشکرم.
0: خب ببینید، ما بعد از حدود 100 روز اگر از ابتدای جنگ تحمیلی در نظر بگیریم تا الان 178 روز، تا الان بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، بعد از اینکه طرف مقابل داعیه از بین بردن تمدن ایران رو داشت، به دنبال تخریب همه زیرساخت‌های ایران بود، با بدترین تعابیر از ملت ایران نام برد، رسیدیم به جایی که شب گذشته تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها نهایی شد. خب فکر میکنم بررسی چرایی این روند خودش گویا خواهد بود. در این حال باید با کمال تأسف اذعان کرد که عمق بدگمانی ایرانیان نسبت به آمریکا به دلیل شرارت‌های طولانی هیئت حاکمه‌های آمریکا در حق مردم ایران که برمیگرده ابتداش به سال 1953 و قبل از اون تا الان، چنان بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا، بین مردم ایران و هیئت حاکمه آمریکا ریشه دار هست که آمریکا راه طولانی داره برای اینکه اعتماد ایرانیان رو جلب بکنه. بنابراین این صرفاً یک گام بود در راستای کاهش تنش، در راستای خاتمه جنگی که هم به منطقه ما آسیب زد، هم باعث آسیب فراوان شد علیه ملت ایران و هم